0: Ejewuzu Ejano pei Ono ma Amunyi na ache no pei So wadi inshira Oma wano pei So mkoswa Inkri crowd ne nana jase amye nyanntie se abusia wa wo kusa bia wo kyekyira wo dia be hun bia no no betumi aba ne nyamye yaduma odi nani bekyire beka abakosem kakra we bisua ade kakra wa ha efa se obi firi mu a ya na nyim se
1: nye one mu no efiri wase
0: obi firi mu obi kunu firi mu obi yire efi obi kunu firi mu anas obi yire firi mu a ya na yesi kunani no anas kunafo no aya ye nchia ne nsem na eno ehu ewa abakosem ntine na nase ye be hwe ho no

0: kasai e bia no Yesu Kristo dada me nofo e bia no Yesu Kristo ne kwane no ba do ye bia Yesu Kristo na so e bia ne Jesus Christ wada wa brabo mu e bia Jesus Christ wada e dit to a careful person where fast no di esum kata wo so no free Yesu Kristo so e wane sori ne sum e ye dru me Jesus bra mu ne sum ye dru me no be bam na bo se esum entumi ni ne so wo se na esum e ha ne ye de e ye woni pa enkwa e na no pe me ka do se Yesu Kristo free no to wada wa brabo mu kra wo nyu dada to wada mu pa nya ne no so ye Kristo ni odi Yesu ko cartons wo ye dai wo ba for the dai pa ne se esuafo na wo mu Yesu Kristo ne te ko dum na so na Yesu ada into wo die no esu sha se ebun kan fa no wo so e o kan fo ye so ja so te kata wo so e bia so chin bia kata wo so into na free Yesu call upon him na wo ba na bo se han ba bro ko pe ne han ba se na esu mu enti mi no so na asasi ye saka saka ni hu na o nyame hwe ro ka se let there be light se ni padre so abra bwa yihu wa so po jitum sa ma bra bodi de adu yi de ento me nsan wie me fa do bi nka ma no mpo me fa ko she fie bayifo me fa she obo nsam bi me fa she obi a me ka che o se de uni nyina nya e Yesu Kristo e ja mu nyuma na obo se boy se abre enyu bi ro sa bodi si a wo se fre Yesu asa abra bwa ye din asa nyama nyina se de uni a e Yesu me da ko fre Yesu Kristo oye light oye kania obeba one buy a de onyame ye no a na esaka saka ni hunu obama na ye fe na onyame hu ye ka se eye to two din se adetie adetie adetie emro obra bom na mi nyere fo ma ewo Yesu Kristo dem amen
1: amen so for ye das sano penso wa kenya ye na wa mi ye hunu se enei se bibi e bun kan fa Yesu a yen free Yesu. Nyamin shira upa na onka huna onyo kese. Bye bye.
0: Bye.
1: Eda yen sofu kwa chi asi sano penso wabeshe yung crying.